malerofa tautia ya upua selmane ya ya afu upula fa nga isi fo ya wona isi tali tonunga isi mata tonunga ta to kusian ya ol tawa ma misa men al bebe si al metu po a upole tu on al file mu al me ma wa mal fi fi mal oli oli manu ya lo wasa ifu al pesel ni mo